ebe unwe unwe unwe unwe adzingini sa shoko eba mkomba mkwenu nje minyenda so zingini sa shoko asijai.